0: زۆر سپاس بۆ بیسەر و بینەڕبوونتان ئازیزان سوپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون پێش ئەوەی بچینە لای بەرنامەی تیشکی پەروەردە و بیر ئەوەی خۆشەویست دەهێنمەوە کە هەردوو هەفتە جارێ ڕادیۆی کوردی سویس لە سەفری کەسینەوە 7.5 لە ڕۆژی هەینیدا لە خزمەت ئەوەی خۆشەویست دەبێت و هەروەها دەتوان ڕاستەوخۆ لە لاپەڕی فەیسبووکی ڕادیۆی کوردی سویسدا بیسەر و بینەرمە بن سپاس بۆ سەرنجە جوانەکانتان بۆ ڕادیۆی کوردی سویس ئەزیزان دەچینە لای ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی تیشکی پەروەردە کە هاوکارمان مامۆسا ئەزیز ئالانی پێشکەشتان دەکا گەبیسی ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی تیشکی پەروەردە دەبین و دواتر دەگەڕێنەوە لاتان و درێژە بە بەرنامەکانمان دەدەین فەرمووە ئێستا با پێکەوە گەبیسی ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی تیشکی پەروەردە بین سپاس بۆ چاوەڕوانیتان
1: رادیۆی کوردی سویس ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان شاد و کامەران و بەختەوەر بێ زۆر شادمانین کە هاتینە لاتان بۆ پێشکەشکردنی یەکێک لە تیشکەکانی پەروەردە بۆ ئومێدەی کە بتوانین لە چوارچێوەی ئەم بەرنامەیەدا خزمەتێکی جوان و گشتی و هاوچەرخانەتان پێشکەش بکەین من عەزیز ئالانی
2: سڵاوتان دەبێ بیستەرانی بەڕاز و خۆشەویست لەم کاتەوە هەموو کاتەکانتان شادی و کامەرانی بەختەوەری بێ جارێکی دیکە هاتینەوە بۆ تەواوکردنی تیشکی پەروەردەی ئەم جارەمان تیشکی ژمارە 90 سەبارەت بە ئەرکەکانی فەلسەفەی پەروەردەیی بەشی دووەم لەوانە ڕاهێنان لەسەر شیکردنەوەی پێکهێنان شارەزایانی بواری شیکردنەوە کاتێک وشەی ڕژێم یان سیستم یان نیزام بەکاردێنن مەبەستیان لەو بەشە سەربەخۆیانەیە کە سەربەخۆن لە چالاکیەکاندا و هاوکار لێکن لەگەڵ یەکتریدا لە هەمان کاتدا بە مەبەستی هێنانە دی ئەو ئامانجانەی کە پێشوەخت دیاریکراون و نەخشابەند کراون سیستمیش تەنها پشت بەو شتانە نابەستێک کە پێچان هێناوە واتە مەرز نییە تەنها پێکنێرەکانی شتێک کاریگەر بن لە سەست و شتێ و شتە بەڵکو ڕێڕۆشتن و خستنەگەڕی ئەو سیستمەش دەوردەبینێ بەڵام وشەی شیکردنەوە مەبەستی لەو کار و چاراکیانەیە کە لەو سیستمی ئەنجامدانەدا ئەنجام دەدرێن هەر لە هەنگاوەکانیەوە تاکو دەگاتە بوارەکانی پراکتیزەکردن و لابردن ئەو گرفت و لەمپەر و کۆسپانەی دێنە ڕێی لە پێناوی گرتنەبەری ڕێگەیەکی ژگیرانەتر و لۆژیکیانەتر بۆ گەیشتن بەڕاییکردنی ڕاست و دروستی کاروبارەکان ڕاهێنان لەسەر شیکردنەوە و پێگەنان وەرزشێکی هۆش و ژیریە دەکرێت تاک لەم ڕێگەیەوە ژیری خۆی کراوەتر و زیاتر بکات دەمەزەردی بکاتەوە تاکو هەروە بەسانایی خۆی نەداتە دەست ڕێکەوت و واقع و گرفتە ئاڵۆز و ژینگە هەراسان و ژیانە پڕ لە لەمپەرەکان نابێت تاک تەنها چاوی ببڕێتە یەک تاکە ڕێگەی دیاریکراو بۆ چارەسەرکردنی کێشە جۆراوجۆرەکانی ژیان بەتایبەتیش ئەگەر ئەو تاکە کەسە کارمەندێکی بواری پەروەردە و فێرکردن بێت هەروەکو چۆن دەستەواژەیەک چەندین چارەسەری هەیە یان چەندین ڕێگا هەیە بۆ چارەسەرکردن یان هەروەکو چۆن هاوکێشەیەک چەندین ڕێگایی هەیە بۆ شیکارکردن و گەیشتن بە ئەنجام کە هەموو هێرامان ئەنجامە ئاوەهاش کێشە و گیر و گرفتەکان جۆرەها ڕێگە هەن بۆ چارەسەرکردنیان بۆیە مراندنی تواناکان و دابڕان و شکستی و ئەمانە دەبنە بەرهەمی بیرکردنەوەیکی تاک بەرامبەر بە تەنها یەک سەرچاوە و یەک دەروازە و یەک ڕێگا کارێکی گرنگ ئەوەیە کە چونکە ئەمە دەبێتە هۆی مراندن و وەلەدەستدانی ئەو توانایانە و شکستی هاوکاروانەکان نابێت لەگەڵ ژیانی هاوچەرخانە و خەڵکی دەوروبەریدا کارێکی هزری لەگەڵ ژیریەکانی دەوروبەری و تۆڕ و لێشاوە فکری و فەلسەفیەکاندا کارلێکێکی ئەو تۆ ناکات دەبێتە مرۆڤێکی کلاسیکی کلاسیکیەتیش بەبارە مردووەکەیدا نەک بەبارە زیندووەکەیدا بەڵکو دەبێ مامۆستا دانا و لێزان بێ لە چۆنێتی زڵەوگرتنەوەی بارودۆخەکان و کۆنتڕۆڵکردنی کێشەکان و قەناعەت پێکردنی بەرامبەرەکانیدا بۆ گۆڕین و گۆڕانکاری هەنگاونان نوێگەری هاوسەرخێتی ئەبێت ئەرشیفی زانیاریەکانی مێشکی دەوڵەمەند بێ بە ئەزمون تاقیکردنەوەی هەمە جۆر ڕێگە و ڕێباز و شێوازی هەمە چەشن وا بزانت کە لە سەدەیەکدا دوای مردنی خۆیدا دەژی واتە وا حسابکات کە ئەوەی ئێستا دەیڵێت سەد ساڵیکە جێبەجێ دەکرێت بەڵام بە شێوەیەکی هاوسەرخانە ورد نەبەمانای لە خەیاڵدا ژیان ئەبێ هەنگاو بنێ ناکرێت مرۆڤێک لە سەردەمێکدا بژیت و وەک سەردەمێکی تری دوای خۆی ڕەفتار کات بەڵام دەکرێت هەنگاوی ئەو تۆ هەڵبگرێ کە بەرەبەرە ئەو سەردەمە تێپەڕێنێت و وا بکات کە لەگەڵ خۆیدا و خەڵکانە ببات واتە پێشەنگی واتە ئەم پێشەنگی کاروانەکە و خەڵکی دیکە بە دوایدا بڕۆن ناشکرێ مرۆڤ بۆ چارەسەرکردنی کێشە تازەکان تەنها زانیاریە کۆنەکانی مێشکی خۆی بەکاربهێنێ بەڵکو دەبێ لەگەڵ دروستبوونی کێشەی نوێدا زانیاری نوێش کلیلی نوێ بدۆزێتەوە بۆ چارەسەرکردن بەم چەشنە مرۆڤ هەمیشە لەو بازنە چوارچێوەیەدا دەبێت کە ئامانجی پەروەردە رنگ ریزی کردو نقشه بندی کردو آمانزی سرچی لشی کنوی پیگنان بریتی لحولدانی مروف بو گیشتن به هنانکه ای سیستمی چی او توکه لسر به نمایه چی توک مدامز را به لرگ گفتو گو هنانقصه جیریه و بکار هنانی پروگرامی چی زانستیانه لشی کنوی رژیمی چی فیرکاریانه دا بشی کنوی چی جیرانی پتی دور لهمو شخلو پاشکوی چی بیز راو لگل انجام دانی توی جنوی میدانیانو از منیانی وادا کم رو وکان هان بدا با توی جنوی و شیکرنو بزواندنی عرض وکانی مروف با دو زنوی نویو هروها گران و پشکنین و چاو پیاخشان نو بچمکو و تارسانکانی جیانو سستمکانی جیانو بواری جورا و جور بچشنی چی او توکاو کسا بتواند سر لنوی کاری بنیادنان دست بیا بکاتوا با جوری که حساب بو همو اگر او شیمانکان بکاتو شیاوی او بارو دوخانه بید که پیش بینیانده کرید. با تایبتیش لکاتک دا پرورده خوی رژیمی چی همیشه گراو و هر جیز لیک دوخو یک شیواز و یک برده نامینه توا. اما تروشتی تر پرورده خویتی دکرید رگی رخنهی و توی جنوی رخنه آمیز و کارو ساره چکانی پروسی هزی و پرورده ای دا کار بکن لگل یکتر دا هاو کار بن و نهیلن که لروت راست و درستکی خوی لابده. هر طول این تیوری و پراکتیکی لکاری پروردهی دا بشوی چی بردوام لجر پشکنین و پرسیار داده بند و پرسیارانه دا من بنا و سر درگاکانی والا مکان هندانی مروف با اوی کسی چی پرسیار بیه و تا کسی چی پرسیار کار بیه فلسفه پروردهیه که گران بدوای دوزینوی والا مکان دا پیوستی بشه کرنو و پیگهنانه شی کرنو و پیگهنان و تا و کبلی پیگهنان بنیاتنانو هروها حلوشان نوا، بنیان نان و روخان نوا. همو امانه پیوستی با لگدانوی ورد هیا و پیوستی با گفتوگو و تویش دواندنی جیری دوی تا کورا و ریشه چشکان بدوازه تاو برزانین کم گرفتو چشانه لچوه دا پیوستن بر رژیمی پروردهی و لچوه دا دابراون. انجا با پیه بیر لدوزینوی گنجاوترین چهار سر بکنه و بجوری که اوتوکا زیانی لابلایی لیه نکوه تاو رژه مکانی تر نشه وینه. مرجی جنیا همیشه چشکان و رودانی و چشانه بکرینه ماده سرچی با مشخوفی بون و راهنان نسل چونیتی دو زینوی چهار سرکان بلکو رگی تیوری و شیکرنوی جیرانه اگر و شیمانکانیش بسوده بلام هر جزنا به ماموستا یعن کسی پروردهی یا خود روشن بیر دستوستان را بوسته و بینری اصحایی بید با دیترا و دیمنکانی چشکا تاکودگات کتایی فیلمکا بلکو دبید هر زو پیش دستی بکار با بجداری کردن لچار سر کردن دا بمجورا ماموستا روری سرچی و کارا و کاری گرده بینه لچار سر کردنی هنو کهی و تردستانا با گرفتو چشه خطاب یکانی او کاد بمبجداری کردنه پر لحکمت خوی وانه چی کرداری فیری خطاب یکانی دکات اوی شوانه بدم و حاتنو خیرات نپیشه لدوزی نوی چار سر دا با چشه جورا و جورا کن بمش خطاب فیری اوده به که پرورده و فیر کردن لبر کردن و رینوز کردن و دارشتن و خصی وشتی ناو کتیب نیه بلکو پرورده لپیناوی اصده جیان دایه یا خود پرورده هر خوی خودی جیانه جاکاتی گمه یوچک بله ارکه گرینگکانی فلسفه پرورده بمجوره چاکه بشداری چاره سری چشکان ده بیه حقوایا بگره هر زور پیویستی شکم آموستان زور بباشی و بشتیوی چی بردوام خریشی توی جنوه بیه لفلسفه پرورده لجیانی روزانه خوی و خیزان و دوروبرو جیان و پیشه خوی ده تمو امانه پراکتیزه بکد قطاب یکانیشی اصلا او روتو بنامان را بینه و گوشیان بکد روزانه فیری پیشه و کاری همه جوری جیانیان بکد روشتانه که پیویستن ده نو خیزان ده لجوری نوستن ده لجوری دانشتن ده لجوری چشنینان ده چی دکره و چون شتکان تکل دکره و چون دروز دکره و چش چون آمده دکره و زواته چون آمده دکره و پیاس چون اجندره و چخو چون اجیره و چطال چون بکاره هندره و همو امشتانه گرینگه که فیلیان ببن هر بایا لستاده لسستیم پروردهی اولاتان اروپا ده امانه و کماده سر چی کاریان پیدکره و بشوی پراکتیکی هفته جاره بلانی کمه و خطاب یکان لقناخی سر تایی و بنراتی دا فیر دکرین لسر آماده کردنی خواردن و شیرینی و چشت و زلاته و او بابتانه که بخوان آماده دکن با سرپرشتی کسی چی رای هنر که هاو کاریان دکت و اوی که رابین لسرشتکن بمجوره خطاب یکان فیر دبن و رادین و گوش دبن و چون دتوانه زلاته اگه آماده بکه هر احواش دتوانه چشیک چاره سر بکد. هر اکو چون دتوانید چشتک بکلیند دتوانید چشه چیش اوه بکلیند تا تاکو تایی پیدیت و تاکو نبرده بید بمشه ویه دتوانه رابط نسر همو اشتانه که رجانی روزانه دا رودن لهنگاو کردارو رفتاره کرده یکنده او میدیوی که اتوانه بید من لتیشکی مجاره دا هنده یک رون کرنو من پیشکش بزنبتن کرده بید سبارت با ارککانی فلسفی پرورده لبابتی دا هاتو دا لتیشکی دا هاتو دا که بشی سه همه رون کرنوی زیادرتن پیشکش دکن هر سرکوتو سربرز بن کاتی چی خوش
0: زور سپاس عزیزان سپاس با بیسرو بینر بونتان ده چینا لی برهمی کو دواتر دگره نوالاتانو دریجه به برنامه کن من ده دین دست خوش با هاو کرما ماما سا عزیز علانی که القی چینی برنامه تشکی پروردی پیشکش کردیم.

سپاس بۆ بیسەرۆبینەر بوون چەن سپاس کە تا ساڵەگەڵمان بوون لە بەرنامەی هۆشاری ئەمڕۆ ماندا دەربارەی بابەتێکی گرنگ و مرۆیی دەدوێن کە زۆر بەمان لە ژیانماندا بەسەرماندا هاتووە بەڵام کەمتر گفتوگۆمان لەسەر کردووە ئەویش خۆبەخشین و جیاوازی نێوان فێربوون لە هەڵە و تاوانمانکردنی خودا ئایا هەڵەکانمان پێناسی ئێمە دەکەن یان فێرمان دەکەن بۆچی مرۆڤ دەتوانێت هەڵەی کەسانی تر ببەخشێت بەڵام کاتێک دەگاتە خۆی دەبێتە سەخرترین دادوەر و حاکم بەسەر خۆیدا کەی دەبێت لێبوردن بخوازین و ئایا هەموو لێبوردنێک واتای دانانە بە هەڵا ئایا ئێمە لە هەڵەکانمان فێر دەبین یا لە سزادانی خۆمان ئەگەر هاوڕێیەکی نزیکت هەمان هەڵەی تۆی کردبایە ئایا هەمان حکومت بەسەری دادەدا کە بەسەر خۆت دادەدەی؟ هەڵە باشترین مامۆستایە بەڵام تەنها بۆ ئەو کەسەی وانەکە فێر دەبێت نەک بۆ ئەوەی خۆی سزا بدات زۆرجار مرۆڤ دەتوانێت کەسانی تر ببەخشێت بەڵام لە بەرامبەر خۆیدا زۆر سەختگیرتر دەبێت هەڵەیەک بڕیارێکی هەڵە یان هەڵوێستێک لە ڕابردوودا دەبێت هۆی ئەوەی ساڵانێک خۆی تاوانبار بکات و ئارامی لە خۆی بسەنێتەوە پرسیارەکە ئەوەیە بۆچی هەندێک جار مرۆڤ ناتوانێت خۆی ببەخشێت یەکێک لە هۆکارەکان ئەوەیە کە زۆرجار ئێمە خۆمان بە پێوەری جیاواز هەڵدەسەنگێنین لە کاتێکدا هەڵەی کەسێکی تر بەسروشتی دەزانین هەمان هەڵە لە خۆماندا بە تاوانێکی گەورە دەبینین هەروەها هەست بە پەشیمانی یان شەرم و ترس و لەدەستدانی ڕێز و بایەخ ڕێگا لە خۆبەخشین دەگرێت لەوێدا پێویستە جیاوازی نێوان فێربوون لە هەڵە و تاوانبارکردنی خۆت بناسین فێربوون لە هەڵە واتە دانان بە هەڵەکە تێگەیشتن لە هۆکارەکانی و هەوڵدان بۆ دووبارە نەکردنەوەی بەڵام تاوانبارکردنی خۆت واتە بەردەوام لە ڕابردوو و ژیانکردن و هەستکردن بەوەی کە مرۆڤ بەهۆی یەک هەڵەوە کەسێکی خراپە کە یەکەم ڕێگا گەشەکردنە و دووهەمیش ڕێگای لاوازبوونی متمانە بە خودا خۆبەخشین ڕێگایەکە بۆ ئارامی دەروونی بۆ مانایە نییە کە هەڵەکانمان پشتگوێ بخەین یان بەرپرسیارەتی نەخەینە ئەستۆ بەڵکو واتای ئەوەیە کە بزانین مرۆڤ هەڵەکارە و هیچ کەسێک بێهەڵە نییە خۆبەخشین دەرفەتێکە بۆ دووبارە دەستپێکردنەوە و بۆ فێربوون و گەشەکردن کاریگەری خۆبەخشین لەسەر ئارامی دەروونی زۆر گەورەیە کاتێک مرۆڤ خۆی دەبەخشێت بارێکی قورز لەسەر دڵ و بیرکردنەوەی لادەبات ئازاد دەبێت لە هەستی بەردەوامی تاوان و پەشیمانی و متمانە بە خۆی زیاتر دەبێت و توانای ئەوەی دەبێت بە ئەرێنی بەرەو داهاتوو بڕوات خۆبەخشین لاوازی نییە خۆبەخشین هێزێکە کە مرۆڤ لە زیندانەکەی ڕابردوو ئازاد دەکات و ڕێگا بۆ ئارامی دەروونی دەکاتەوە زۆر کەس وادەزانن کە هەر کاتێک خۆیان سەرزەنش بکەن ئەوە فێر دەبن بەڵام لە ڕاستیدا زۆر جار تەنها خۆیان ئازار دەدەن جیاوازی نێوان فێربوون لە هەڵە و تاوانبارکردنی خۆت فێربوون لە هەڵە واتە دانان بە هەڵەکە لێکۆڵینەوە لە هۆکاری هەڵەکە و دۆزینەوەی وانە و ئەزمون و هەروەها هەوڵدان بۆ باشترکردنی ڕەفتار لە داهاتوودا کەسێک لە هەڵەکەی فێر دەبێت دەڵێ بەڵێ هەڵەم کرد بەڵام دەتوانم لێی فێر ببم و دووبارە نیکەمەوە بەڵام تاوانبارکردنی خۆت واتە بەردەوام بیرکردنەوە لە هەڵەکە و حکومدان بەسەر خۆتدا و هەروەها گەڕانەوە بۆ ڕابردوو ببێ چارەسەر و لەدەستدانی متمانە بە خۆت کەسێک کە خۆی تاوانبار دەکات دەڵێت هەڵەم کرد کەواتە من کەسێکی خراپم سەرنج بدەن لە جیاوازیەکە کە فێربوون لە هەڵە سەرنج دەخاتە سەر کردار بەڵام تاوانبارکردنی خۆت سەرنج دەخاتە سەر کەسایەتی واتە یەکەم دەڵێت من هەڵەیەکم کرد و دووەم دەڵێت من هەڵەم ئەمەش جیاوازێکی گەورەیە بۆچی تاوانبارکردنی خۆت مەترسیدارە چونکە هەستی شەرم زیاد دەکات متمانە بە خۆت
كم دكاتو مروف لها ولدان دترسينت هروها لها لكاني فرنابه شنكاتن ها خريكي سزاداني خدا لکوتایی دا لجیان دا همو مروویک حالا دکات چون که حالا بشی که سروشتی فیربونو گشا کردنو زور جار حالکانی رابردو من دا بنهوی پشیمانی بلام گرنگ اویا لوانا فیر ببینو دوباره نکینو حالکانی رابردو وگوانیکن که جیان پی مندلی که تیگ مروف حالی خوی بنازیتو دن بو دا بنید دەتوانێت باشتر بڕوات بۆ داهاتوو ئەگەرچی هەندێک هەڵا کاریگەری خراپیان هەیە بەڵام ئەوانش دەتوانن ببنە سەرچاوی هێز و ئەزمون لەبری ئەوەی بەردەوام بیر لە هەڵەکانی رابردوو بکەینەوە و خەم بخۆین باشترە سوود لەوانەکانیان وربگرین و بە هیوایەکی نوێ بڕوانینە داهاتوو سەرکەوتن زۆر جار لە دوای هەڵە و تاقیکردنەوە دێت و او کسی که لحلکانی خوی و فرده بید ده توانه جیانی که باشتر دروز بکن. حلکانی رابردو نبید ببنا بربز لبردم پیشکوتن من. بلکو ده بید ببنا پلیگ بوگشتن با امان جکان منو دروز کردنی ده هتوی که روناکتر. به هیوای سود زور سپاس که تا اصال اگل ما بون ده چینه لی برهمی که ده گرانه و لطنو درجه به برنامه کان من دادیم.

زور سپاس بۆ بیسەر و بینەربوونتان، سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون ئەزیزان. پێش ئەوەی بچمە لای بەرهەمێکی ترەوە بیر ئەوی خۆشەویستە هێمەوە کە رادیۆی کوردی سویس هەردوو هەفتە جارێ لە ڕۆژی هەینیدا کاتی ژمێرجی پاشنیوەڕۆ لە خزمەت ئەوی خۆشەویستدا دەبێت لە فریکوێنسی 90.5. هەروەها دەتوانن ڕاستەوخۆ لە لاپەڕەی فەیسبووکی رادیۆی کوردی سویسدا بیسەر و بینەرمان بن. سپاس بۆ سەرنجە جوانەکانتان بۆ رادیۆی کوردی سویس. بێگومان بە سەرنج جو تێبینی و رەخنە و پێشنیارەکانتان بۆ ڕادیۆی کوردی سویس خۆشحاڵ دەبین و دەتوانین باشتر خزمەت بە ئێوە خۆشەویست بکەین. بەسەرش فرمون با پیکۆ گوێبیستی هونەرمەندی دانخۆش بەهجەت یەحیا بین و دەگەڕێنەوە لاتان و داتر دەچینە لای پرسی ئاوێتە بوون.

زۆر سپاس بۆ بیسەر و بینەربوونتان، سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون. ئەزیزان، پێش ئەوەی بچمە لە بەرهەمێکی تر بۆ بیرئوی خۆشەویستی هێمەوە کە رادیۆ کوردی سویس هەردوو هەفتە جارێ لە ڕۆژی هێنیدا کاتژمێر 2:00 لە خزمەت ئەوەی خۆشەویستە دەبێت لە سە فریکوێنسی 97.5 هەروەها دەتوانن ڕاستەوخۆ لە لاپەڕی فەیسبووکی رادیۆ کوردی سویسدا بیسەر و بینەرمان بن. سپاس بۆ سەرنجە جوانەکانتان بۆ رادیۆ کوردی سویس، بێگومان بە سەرنج و تێبینی و ڕەخن و پێشنیارەکانتان بۆ رادیۆ کوردی سویس خۆشحاڵ دەبین و دەتوانین باشتر خزمەت بە ئێوە خۆشەویست بکەین. فەرمووم با پێکەوە گوێبیستی هونەرمەندی دەنگخۆش حەسەن دەرزی بین.

زۆر سپاس بۆ بیسەر و بینەربوونتان. سپاس کە تا ساڵەگەڵمان بوون ئەزیزان. هیوادارین چێشتان لە دەنگی هونەرمەندی دەنگخۆش حەسەن دەرزی وەرگرت بێت و دەچینە لای بەرهەمێکی تر و زیاتر دەگەڕێینە وڵاتان. سپاس بۆ چاوەڕوانیتان. دەچینە لای بەرهەمی هونەرمەندی دەنگخۆش مەرزی فەریقی و هەمیشە لەگەی هەمووان دازیندوو.

زۆر سپاس بۆ بیسەر و بینەربوونتان. سپاس کە تا ساڵگەڵمان بوون ئەزیزان. پێش ئەوی بچمالای بەرهەمێکی تر بۆ بیر ئەوی خۆشەویست دەهێمەوە کە ڕادیۆی کوردی سویس هەردوو هەفتە جارێ لە ڕۆژی هەینیدا کاتژمێر دوو پاژنیوەڕۆ لە خزمەت ئەوی خۆشەویست دادەبێت لە سە فریکوێنسی 90.5. هەروەها دەتوانن ڕاستەوخۆ لە لاپەڕەی فەیسبووک